Livre ya uma, ketelaran susar. Radio Liberdade si liberta o. Sian nulu resin 5.8 MHz. Liberdade ya anin, liberdade ya moris.

Senti livre ya uma, ketelaran susar. Radio Liberdade se liberta o. Sia nulu resin 5.8 MHz. Liberdade ya anin, liberdade ya moris.